0: Ayi Maria yagwa munda nga toyina kibi kisikire.
1: Tusaabire abaddukira gyo.
0: Esaala ey'okusaba obutukuvu.
1: Yozefu omutuukirivu, omukuumi w'abaleerebwe era kitaabwe. Okubeera obwesige bw'obutaddirira, Katonda yakwasa obutukuvu bwennyini, ye Yesu Kristo. Nakwasa ne Maria, nnyina w'ababiikira, olw'abakuteresebwa abo bombi. Yesu ne Maria, abakulembera ebyagalwa byonna, kwegayiridde n'okwesengereza, munyaami kigwagwa kyonna, atompa okubeera n'emmeeme eteriiko kabi, n'omwoyo omulongoofu, n'omubiri omutukuvu, yoke mpeereza Yesu ne Maria, nga ndi mutukuvu ddala.
0: Ayo omutima omutukuvu ennyo ogwa Yesu,
1: tusaasire.
0: Omutima gwa nnyaffe Bikira Mali okutaliiko kamoko,
1: tusaabire.
0: Yozefu omutuukirivu,
1: tusaabire.
0: Abakkiriza baffe abatuukirivu aba Uganda,
1: tusaabire.
0: Abatuukirivu ab'amannya gaffe,
1: mutuwolereze.
0: Katonda waffe
1: we byonna,
0: Katonda waffe
1: we byonna,
0: Katonda waffe obudde buke.

0: Baganda bange Katonda pata oyinza bikano asime ekitambulizo n'amaekyo tumuweereza
1: omukama ekitambiro ekyo akisiime akiggye emikono gy'akitwale kiviiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase omulekerezo
0: lino ayi Katonda tuwe okusoma obulungi n'eddembe tukwegayiridde tuwe tukugulumize bulungi n'ekirabo kino gwe w'ekitiibwa ate mu kugabana ku kyamagero kino ekitukuvu tufuuke kimu mu mutima muna tukikusa ntamu yezu kristu mukama waffe mukama abeere nammwe
1: naawe abeere naawe
0: emitima
1: tugiraza eri omukamawebaza
0: omukama katonda waffe
1: kisaanye n'okuteekwa tuteekwa
0: gwamatisa n'okuteekwateekwa kitufu ddwenpira n'okulokoka gwe paati omutuukirifu okwaza byona buli wantu nga tuyitamu yezu kristu omwana ogweyagala kigambo omwakolera byonna gwatutumira omulokozi omununuzi yagwa mu lubuto okulamu emutuukirifu

ngaishi no muba wira maso kekura sirokango olwali okusuula omwenge mutama bwe yavaayo yalandukira kubiri byali mutali ogonde gonde ayi saabasajja ogonde sebo taata nsensiruse ondabiranga ddala ddala oba tunagondanga babiri tuli ba kyama kyaffe okuva mutale nakati ki kyandi ku mutima awo nga ne bw'oba neyiriza ezaffe bwamba ne kyaggwe tewaali kwona ne bw'osaddaaka mabuja